0: Deshalb werde Mitglied und unterstütze die Programmalternative mit deinem Beitrag auf das Konto 80-144-03-9.
1: Contributi juaj për ne do të ishte mirë se ardhur për këtë radio alternative në këtë konto numër 80-144-03-9.

0: Check, yeah.
1: Plak u lidem, ki qa vezu mirike. Sa i kësodja, kën rame unës të lëhurike. Darë blëka mes, gjejnë prak ilva që i kënë. Rap më një më zërrej, ki ka bun më në